0: confusion ada to bia wa le mu atwo ho wo sete confusion ada to bia busue mu atwo ho wo sete confusion ada to asori ni mu na wo keke ni pati bom na wo de watwo ho bible si wuti ni ho
1: amen
0: amen it is a what is a no pese sane twon ho fle ho
1: amen
0: ye maji yesu kristo di mfa santre nya me fie
1: amen
0: ye ti nya me fie ye twetwe ye nwe bi na ntine ye ti nya me fie ho ye ahye ye ma sane nya na ekwa nanim na ye na ya ekwa bi a wo be fa so wo be sete confession ma na wo be sete ni ye kansa mbone de wo hu ni de wo hu ye de wo ni ni ye ni ano petro ne se ni pe bi a wote sa woti eni ho
1: amen
0: amen
1: amen
0: bo homo de na twon ho aye
1: amen
0: ne nsi wi yi
1: amen
2: o se na o ye boni bu ono ara ne ho fo ewo mu amen
0: amen
1: amen
0: na wan kasa no ye boni kro bu wan wo ho fo levenesi esi wan kasa wo so wo ye boni ebu ho fo ano pe such na wadwen wate
1: amen
0: ye hwe roman chapter 4 verse 1
2: amen.
0: Amen.
2: Amen. O si afi e die na ye beka afa ye hunam fam titi eja Abraham.
0: O si na afi die ni e beka afa ye hunam fam e wo titi eja Abraham. Ye he eja Abraham. Papa we die ni e ka fa no. Etu so beji Jesus Christ die die ni e beka afa wo. E die ni e beka afa wo. Wo wetin e dia na e be ka fa ho. Maame, e dia na e be ka fa wo. Maame ana da bia. Odi konkonsen. Maame on da da bia nkofo okru na oji. Ye kan sempa fa eja Abraham ho a wo nso esempa be na e be ka fa ho wo echi. Wo ni ho enchirima asori nim ensempa be na e be ka fa ho. In ka maame we wa ha. Ah, nka de we nko aye. Enka papa we wo ha nka de we nko aye ebusue nim e de ensam ne ebe kan fa ho woni wa de ne ebe kan fa ho yenko
2: ase na se efri nwuma mu na obu Abraham be ma
0: se efri nwuma mu na ye bu Abraham be mu de a
2: ene ye na owo de o de wa wa ne ho
0: amen o
1: amen
0: wose ene ye na owo de wo de ho ho ne ho anope de na de ho ho ho wo Kristo wo beji Jesus Kristo di akra dodo se na otimi atwe ama erade. E de na betimi do wonse su bo se me de me ji Jesus Kristo di we na me de abo nwuma pa no. Wo se bo nwuma pa ho moden.
1: Amen.
0: Wo na bo nwuma pa ho moden na de nyina di bo ne wie wo yi.
1: Amen.
0: E tu beji Jesus Kristo di na nwuma pa ben na otimi aye a wo de be hoa hoa ho. E de na betimi aka de na do wonsa besi wo bo. Blono na woto so ne de na betime do wonse si obo se me de blono we a metisu ade we e na metime yeye asori nim ebusue nim e de na ade ba ho ahwa ho ana pe se woni de wo de ba wo de be ka shi Kristo ni monyam de ame kena wo se pe bibi ye wo fie ho nya me fie ho pe bibi ye ebusue nim pe bibi ye se Abraham eye na ne de ka ho de a edim pa be na wuja amen chidima
1: amen
0: aha
2: o si na o si na nso enye nyankopon anim o si na edie na tre no sie
0: edie na tre no sie ano pe edie na asem ne ka aha yankoy
2: o si Abraham ji nyankopon di
0: Abraham ji nyankopon di ye
2: na wo bu eno se tene ma
0: na wo bu eno se enye tene ma no
1: amen.
0: Ah, sister, so obeji Jesus Christ edi no obusa ye tene ma we be si wi anope.
1: Amen.
0: Yanko.
2: Asina de oyɛ adwuma no de.
0: Mm.
2: Wo mu na ketua se adom.
0: Amen o.
1: Amen.
0: Wo se na de oyɛ adwuma ne de wo mu na ketua se adom.
2: Na emom se ade a ese no.
0: Na emom se ade ese no enti se nyame adwuma wo ye ne ye nhyira wo.
1: Amen.
0: Won't mean can some so why yam ye juma ya blen ya minstra. Sister, won ye yam ye juma ye radishra.
1: Amen.
0: Dear wo yan and pack a tree and free ni pebby ho.
1: Jesus.
0: And eh, will be two num crop a sea a tree and a car, will be two num when yammy fear of a soul.